0: O ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o governo de Moçambique aprova nova estratégia de alimentação escolar para o período 2026-2035, visando assegurar refeições em todas as escolas primárias e básicas no país. Um plano adotado em sessão de Conselho de Ministros para combater a desnutrição infantil e reduzir o absentismo escolar. No Café da Manhã, falamos das soluções para a redução das desigualdades em Moçambique. Nosso convidado foi o analista e economista moçambicano Hipólito Amela, autor do livro Desigualdades em Moçambique, que opções? Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamisso nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Imene rinari Jornal da Manhã kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Imene tuti kulutsira munomu mzinda watete.
3: Radio Mosambiki. Teatro.
2: Zarele moto kondito mvera. Ndi nthawi ya kuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja. Pamene nthawi yathu apa ikuti tu 8 minutes past 8. 8 horas e 8 minutos.
4: Zoyenera kuchita poimitsa kufala kwa ntenda ya kolera ndi matenda ena otsegula mimba. Kolera ndi ntenda ya mimba mwamphodzedze yomwe imafalikira mofulumira mmidzi, kupyolera kumadzi ndi chakudya chosasamalirika. Sambani mmanja ndi sopo nthawi zonse, mutangochoka kuchimbudzi kapena mutagwira ndowe musanayambe kudya. Kasamaliridwe ka zakudya. Tsukani bwino masamba ndi zakudya zina zisanaphikidwe. Tsukani moyenera zipatso zonse musanayambe kudya. Phikani bwino lomwe nsomba zowedzedwa kunyanja ndi mmitsinje. Vindikirani bwino chakudya kuti chisateredwe ntchentche. Onetsetsani kuti mukumwa madzi aukhondo. Tsukani zakudya zanu ndi madzi abwino. Samalani madzi anu migolo yotsukidwa bwino. Ndiyo vindikira. Dziwani kuti kumwa madzi owiritsidwa kapena aukhondo kungakuthandizeni kukhala ndi thanzi labwino. Zithandizeni potumikira chimbudzi mmimba mwanu mukatentha. Tayani mchimbudzi ndowe zana. Ndipo ngati mulibe chimbudzi, kwirirani ndowezo. Ngati mukuthulula, imwani za madzi madzi zambiri komanso pafupi pafupi, tamangirani ndi olwalayo kuchipatala chomwe muli nacho pafupi. Komwe mukuthamangira kuchipatala ndi odwalayo, onetsetsani kuti mukumumwetsa za madzi madzi pafupi pafupi. Pewani kuyika moyo wanu pa chiopsezo, poti kolera ndithudi imapha. Kwa ife chachikulu ndi moyo.
2: Uwu ndi uthenga wa Cruz Vermelha de Moçambique, mothandizana ndi a Federação Internacional da Cruz Vermelha. Tumatero kuti ndi nthawi kuti tibwere ndi nkhani za chinyanja, ndi takhala ndipompo pafupitu ndi wairesi yanuyo. Nkhani wowerenga ndine Ephraim Didao. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wasankha José Mateus Moaria Katupa kukhala kazembe wa Mosambiki ku dziko la Bielorusia. José Katupa aphatikiza udindo umenewu ndi wa ukazembe wa dziko la Mosambiki ku Rusia. Uthenga ku nyumba mtsogoleri wa dziko lino wati kusankhaku kuli mkati mwa ndondomeko yakulimbikitsa kukhala ndi nthumwi ya ku Mosambiki ku dzikolo, komanso kukwaniritsa zolinga za fundo yoona zakunja ya boma la dziko lino. Kuti lachitatuli, mtsogoleri wa dziko lino walandira nthumwi ya gulu la Mecanismo Africano de Revision de Paris, MARP, limene ndilo unika momwe ulamuliro wa boma ukuyendera, malingana ndi mkulu wa gululi Moeketsi Majoro lomwe laitanidwa ndi dziko la dziko lino likuwunika Mosambiki momwe kuchitira pa mfundo zomwe zidakhazikitsidwa ndi bungwe la mgwirizano wa mayiko a mu Africa kumbali ya ulamuliro wa demokrasi kayendetsedwe ka chuma chitukuko ndi kupirira pa mavuto gwa madzidzidzi. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wapereka uthenga wapepesa pa imfa ya José Júlio de Andrade, mtsogoleri woyamba wa ofisi yoona za masewero wolimbitsa thupi ndi za masewero yomwe wamwalira dzulo ku Maputo. Mu uthenga wapepesa mtsogoleri wa dziko lino wayamika pa zizikulu zomwe José Júlio de Andrade adachita kumbali ya za masewero ku Mosambiki potchula kufunikira kwake pa kulimbikitsa ofisi ya boma yoona za masewero wolimbitsa thupi ndi za masewero ndi kudzipereka kwake pa kupiritsa patsogolo masewero olimbitsa thupi ndi kutukula za masewero mdziko muno. Mdziko la dziko lino wanenetsa kuti José Júlio de Andrade adzakumbukiridwabe monga ogwira ntchito m'boma odzipereka amene masomphenya kudziwa ntchito ndi kudzipereka kwake zidalimbikitsa ndi kupiritsa patsogolo za masewero ndi kuphunzitsa mibado ya mtsogolo. Munthawi yowayi mtsogoleri Daniel Chapo mdzina la boma anthu aku Mosambiki ndiye mwini akupereka uthenga wapepesa ku banja lofedwa abwenzi ndi anansi omwe adagwira nawo ntchito ndi onse a zamasewero ndi kuwafunira kuti apeze mphamvu zakuti adutse mu nyengo yosautsayi. Boma lati Mosambiki ikhoza kukamang'alanso ku mabwalo oweruza milandu akumayiko akunja ngati patapanda kupezeka mgwirizano wokondweretsa boma ndi kampani ya Kenmar pankhani yokumba mgodi wa moma ku Nampula. Mneneri wa boma amalankhula izi poyankhapo pa mphekesera zomwe zikumveka zosonyeza kuti kampani ya Kenmar ikufuna kukamang'ala kwa nkhalapakati ya kumayiko akunja ngati siimvana ndi boma pa ndondomeko yakakhazikitsidwe ka ntchito zake. Inocencio Impisa wati kukamang'ala kumabwalo akunja ndi ufulu wa aliyense kampani ya Kenmar ngakhalenso boma la Mosambiki. Mneneri wa boma Inocencio Impisa amalankhula izi lachiwiriri pambuyo pa msonkhano wa nduna za boma. Mchigawo cha Manika chikonzekero cha msonkhano wa akuluakulu a chipani cha Frelimo chili pa 96% kayakuti kungotsala pang'ono basi kuti chimalizike. Mlembi wamkulu wa chipani cha Frelimo mchigawo cha Manika Tomas Chitlango wati hema yayikulu kayakuti tenti yomwe akalandiriri nthumwi ndi alendo oposa 3,000 yamangidwa kale ndipo pali pano akuyika matebulo ndi kumatizitsa zina ndi zina. Pa msonkhano waukulu wa mikoko yogona yachipani cha Frelimo akatenga nawo mbali magulu ochoka mzigawo zonse omwe ayambe kufika mu mzinda wa Chimoyo kuyambira pa 19 August. Astigali agulu lodziwika ndi kuti Corpo da Guarda Revolucionaria Islamica aponya mizinga yochuluka kuchokera ku Iran kuyitumiza kumalo astigali aku America ku Jordania. Malingana ndi akulikulu astigali a dziko la America, mizinga yonse ya akwanitsa kuyiwakha. Odzaza nyengo ati pali chiyembekezo chakuti mdziko muno lero mutentha motere. Tete Satwani, Pemba 28, Shaishai Vilankulu Kilimane ndi Nampula 26, Maputo Inyampane ndi Beira 25, Chimoyo 24 ndi Lishinga 23. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Zimene zoto zinali nkhani mchinyanja kukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki imene tikulutsira maprogramu athu kuchokera tu muno mu mzinda wa Tete. Nthawi yathu yapa ndi 8:15 8:15 zatelemo okonedomvera ndi nthawi ndithu yakuti tibwere ndi programu ija ya zaulimi. Ndiye okonedomvera, msasunthe, khalani pompo pamenepo ndithu pafupi ndi wairesiyanuyo kuti tibwere ndi programu imene ya zaulimi.
1: Pura e cristalina, agua da Ciuta, agua mineral, Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Kwamene mukutsakula kumene wireless yanoyo indi Radio Mosambiki mene tikulotsa ma program athu kuchokera mu mzinda wa Tete ndipo zateremo ndithu ndinthaya kuti tikupatsireni program ndithu ya zaulimi lero la chitatu monga timachitira timabwera ndi program ya zaulimi ndeinu okondedwa mvera musasunthe yayi khala ndipompo pamenepo tuli pafupi ndi wireless yanuyo kuti tikupatseni programu ya zaulimi.

0: wakazi wao Natalia, Wana, Isa, Delfina, Salvadori, Joelma na Marisa, mai wao wa Maria Exaltina de Matos, pabozi na Zibale Alberto Chapala, Hermenegildo Chapala, Crespo Álvaro, Osvaldo Álvaro, Ozodio Álvaro na William Álvaro. Alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna zinji kusaika kwa Leonel Albino de Matos Chapala. Omwe adasaika pansiku makumawiri na standhatu za mwezu uno tangwe la kubvutika na matenda. Ndiye alikuti ntembo wa nyamuyayu uti upendesedwe kumashibese ya lerolino. Makamaka panthawe kumi za kumashibese kuno. Po omwe wanthu ate ya konchezane pambutu ya kusungira mitembo antikaza za mortuaria mzinda wa Marasha, mzinda wa Mwatizi. Zimu wa nyamuya Leonel Albino de Matos Chapala ukazikike pantunzi. Bebana vesere watu shikarishi dzuisu shamisonzi shomwe tinashu mashibeseanu muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungwe. Ndiye natenepo wa Boutique Bravasi alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna wanthu wense kuti ulibwanzu mpata wabasa pomwe alikufuna munthu wa kudziwa kusona mbati alfa yate. Ndiye natenepo mwanga ufune umweyu mpata wabasa ni bwino kutumiza mapaso yanu pa kutumikira koreyo elektroniko recursos humanos arroba bravasi.com.mz. Ayai bzikanesa mungaende pa Roja Bravasi yomwe ilikuoneka pa edificio mal detete pa bairro Shingodzi muno nyungwe. Ndiye natenepo huyu mpata ulibwanzu mpakana pa nsiku ya mangwana nsiku makumatatu za mwezi uno. Masamba ya kutimopereke kulimba kuna abale na adzinza munga za gule kuno ku radio. Ayai bzikanesa munga kaya gumane pa banka koridori Dash Damash la ngone sata onse kufura nkungu makanga. Pa banka apatsa mosiana la Julio Axon Pili kushidzolomondo makanga. Pa banka Simon Zuzi pansika wangwenya kuulongwe Angonia. Na pa banka kudeka la William Abreu pa fupi na pa Dosh Postus pansewa kuenda kunsika wakwashena muno nyungwe. Ibzi abveseri watu ni dziziwiso zume tikanabzo kuti tukupasireni kumashibese kuno mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe pomwe nthawe zati zipfemba na mphindi makumawiri na standhatu 9:26.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique, Moçambique.
2: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
3: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
2: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
3: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio

0: ni zathu zalero na mizaliziro yashe kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe po mwenthawe zati 10 ibodzi na mphindi 10 ziwiri 11 horas i 12 minutos ndiye natenepo tibwerese mizaliziro yomwe tinayo ku mashibese kuno po mwenzaliziro wakutoma uli mkudza na mwanzathu Asima Manuel pakusimba ka gulisidwe ka malimidwe ya shitowe.
1: Iri nkwenda ishikwira kuhira mboko ya wene malonda mbadwe za kutsiko la shina zomwe ziri nkumba kula shitowe shomwe chiri nkulimidwa kubwa maladoa nchikao shino shateta. Wene malonda huo alukazikisa mbuto za kukwera na kukulisira shitowesho mpepete mwansewu wa shimadzana matatu makumawiti na washwiri. Na idzo kushitisa kuti azinji ya tengeki ntima pakulima shitowe na kuona kuti ni malimidu ya pindu ndi antandisa mabanja mazinji ya alimi. Pa kampeni mwe ya malimidwe, do wali na shitalo cha kukulisa matokoma ya kuposa maku matanthatu ya shitowe pa kukala matokoma yomwe malingana nsukulira kudowa yangadza kulidwe na madziku ya India na China. Adamu Manonga adziwisa kuti ntsiku za kumalizira zino shitowe shikudzakhala mpata ukulu wa kushita kubiri pakati mabanja ya alimi makamaka kuna wale womwe komwe ambakhala nyengo na mataka mtsakuthemera kushita mtundu mweyu wa malimidwe.
2: Produzir gergeli é sinónimo de produzir dinheiro.
1: Kulima shitowe ni kushita kubiri, ndi kushita kubiri kupatandiza kutukula maboma yathu. Timbalindira ntsengwa yokhazikisidwa ntsiku muno kukakulisidwa ka shitowe pakukhala ntsengwa ya makuma nomwe. Tiri kuthandiza mbumba yathu kuti wene malonda asaye kugula shitowe pa ntsengwa yakugwa.
2: Comercialização agrícola não possam lesar as nossas comunidades.
1: Ya kali mafala ya Adamu Manonga mtsokolero kuboma la kudowa nchikao shino shatete kulewa za pindulo mwali kudigira kumalimidwe na pomboka kulisidwe kashitowe pa kampeni ya shwiri ya malimidwe.
0: Kali mwanzathu Asima Manuel na nkhani mwe ya kusimba malimidwe ya shitowe kuboma la doa nkati mwa nchigawo shatete po mwe nthawe zati 10 na mphindi 10 onzora ji 14 minutos mbatibve za kumangiwa kwa wanthu thangwe la kugulisa na kukwewa bza kuzungulusa ulupi muno nyungwe. Iyi ni nkhani yomwe impamphaziwa na mwanzathu Manuel Cardoso.
3: Nkhani zimodzafika ziri kulapa kuti mphamvu za umangi nkati mwa nchigawo shatete sida maanga pansingo na malai amuna no mwakakutsidwa na mulandu wakumbamwa ayai kufuwa mangkwala ya kuzunguli saulupi makamaka foja mbanje. Kani idafika nombo jisangani za mpavu za umangi kato mwanchigo chumisha tete mbuya frisianta kamara omadali wako tipakusaya kulewenga foja ya mbanje ukululi analibulikira pomwe na ntundu wina wa mangkwala ya kusiana siana ninga metafetamina na njete sao. Tirinkulewa ukuru la wantu magole 10 na makumatatu na matantatu ya kubadua. Ubadapadiwa mabairo kusiana sana munu muzinda. Pambuyo baka fuza kukwada shituwa na mpamfu sawamangi. Chomuchifuna mpamfu sawamangi ni kumara na wale. Umwe alikumbamwa ayashikulisa mbanje ni kuna mangkaleina ya kuzungulisa ulupi.
4: Trabalho que a polícia está a efetuar neste momento de mapeamento destes locais.
3: Basa lomwe tiri kuchita nda mpamvu kunyanya kusindikira kuti pana wanthu omwe ali mkumbamwa achikulisa achifuwa fuja mbanje ndipo na mtundu wina mankhwala wakuzungulisa ulupi. Mbani ambakula kuponi ambagwezekana kuponi ndipo ambataladani basa linsereri. Tifuna kumara na sambo mwe itangwe ni nkani yomwe ili kumbazungulisa nsolo wantu wa zinji makumaka mashaka ndipo pana wina omwe ali kumbaita na abzosala.
4: Mayoria deles que já estão numa situação de tóxico dependência.
3: Ndipo omwe na chesa nao adabweka pakulua kuti nchadidi tiri kukulisa ndipo tichimwa mankaraya. Mbozi wa wiliwa adazindikira za kumbamwa ashikulisa foja mbanje.
5: De repentemente, polícia chegaram na minha casa, 4 horas, bateram a porta.
3: Ndarondo kwa na kufika pa muipangu, a polícia, po mwesikali ndawe, zinai. So wana nakwecha, awadaliwa kuti tifuna ufudza pa muipano. Ndipo ndidati fufudzani, ndipo ni hapa po mwe. Adadipata na konyolili, zina la mankwalayo, ni mbanche. Inembo, adafika muipangu, pa ndawe zinai, so wana nakwecha, pa kundi manga mulandu wa kuti ine, nipakulisa fojaye, kuma ini dauza kuti nimba gulisalini, koma nimba mwa, ayayi nimba fumari.
6: Eu não vende, só que eu fumo fumari.
3: Mafala ya umwe hadawapata likukulisa, achimwa mankwala kusungulisa ulupu, makamaka foja ambanshi. Ndipo mpamfu sawo mwake kati mwanchika uki njotete, sida kumbira kuna mpumba jensi kuti pakali na cheru, pakumba simpula wale omwana sambu, wakumba pufua, mwina kukulisa, ndipo achimwa mankwala kusungulisa ulupi, makamaka foja ambanshi.
0: Basi ya vesele watu tafika telepa kupampa kwa zomwe tikada zananzo kumashibesi kuno muzatu zalero zomwe za konzedua zishito gozedua na inepano Feliciano Diogo po mwe konchini kuna Creighton Banda kuna mwensi ba wili watu tirikuti makolokoto.
7: Mwapera chikau chumuja tete panha uyachi.
8: Imwe wene shuma na wa maronda, tatani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigao shino. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 629 29. Munga dzime pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na pindo. Nyimbo zathu ni mpikisano kuru wa nyimbo mushi gao shina shakete.
9: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87 que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita *898#, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
0: Ndiye natenepo ndhawe zati kumina ibozi na mhindi makumawidi 11:20. Ni ndhawe mweta pangana namwe kutitimbwede sabasa landibzo muda tikumbira. Ndiye natenepo paka mpangano mba tusalini mwala.

0: A Vulcan informa que hoje, quarta-feira, 29 de julho, haverá detonação no distrito de Moatize, concretamente na secção 4, às 14 horas. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800-200-202.
1: Ndiye na tenepo wa veseri watu malingana na ntawe tafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyongwe yomwe likadadzanayo kwa mashibese ya lerolino muna mstudio. Ndiye na tenepo ya nango mabasa ya nchinyongwe yati ya bwere kumaulo ya lerolino kuyambira pantawe zinai na mhindi makumashanu na zishanu mpaka pantawe standatu na mhindi makumashanu na zinai. Pinuta ya teweza yoyatu kutimakulokotu ndiye pinuta ya ponya mutilekerere shakuipashatu. Kunchini kukana Clayton Banda ndiye muno mstudio omwe watsogoza yoye mabasa ndine pano Feliciano Diogo. Kuna mwensi, tatere pano, mukabfazi, taenda.

0: Muno Mosambiki nthawe ya shadidi ni stanthatu zomangana waya dzoetwa ara chibwana ntibve nkhani za panthawe yomwe chiputikis usiku abvesere watu.
1: Seguimos ao encontro da jornalista Cristina Xavier para a atualização das notícias. Boa noite.
2: Boa noite, Helena Pitoro. O projeto hidroelétrico de Mpandancua registra avanços significativos nas componentes técnica, financeira, ambiental e social. De acordo com uma nota do Gabinete de Informação recebida na nossa redação, os avanços registados consolidam o posicionamento de Mpandancua como uma das maiores iniciativas de infraestrutura e de transformação económica no país. O empreendimento prevê um investimento estimado entre 6 e 7 mil milhões de dólares americanos. O documento indica que está igualmente prevista a construção de uma central hidroelétrica com capacidade instalada de 1.500 megawatts e uma linha de transporte de energia de alta tensão de cerca de 1.300 quilômetros que liga a província de Tete a Maputo, com vista a reforçar a integração do Sistema Elétrico Nacional. O cronograma de implementação prevê a conclusão da fase de desenvolvimento até 2028, o início da construção em 2029 e a entrada em operação comercial a partir de 2034. Especialistas em matéria de emergência da SADC encontram-se reunidos desde esta quarta-feira em Nacala Porto, província de Nampula, num exercício regional de simulação de resposta a ciclones e cheias na região austral. Detalhes por Vitorino Cumbucana.
3: Trata-se de um exercício que visa testar os mecanismos regionais de alerta, coordenação e resposta a emergências de grande magnitude e reforçar a preparação dos Estados-membros face aos riscos de desastres. A presidente do Instituto Nacional de Gestão e de Redução do Risco de Desastres, INGD, Luísa Meck, disse que os exercícios de simulação passarão a acontecer de 2 em 2 anos. Segundo Luísa Meck, a escolha de Moçambique para acolher o primeiro exercício do gênero deve-se ao facto de possuir uma experiência bastante apreciada a nível internacional de resposta a situações de emergência. Vitorino Gumbucani, Nampula.
2: O Conselho Municipal da cidade de Xaxá, em Gaza, prorroga pela segunda vez o prazo para a regularização de terrenos considerados ociosos em alguns bairros da autarquia. Jaime Vanessio.
4: A prorrogação foi anunciada esta terça-feira, último dia do anterior prazo, e a nova data limite para esta regularização passa para o dia 28 de agosto próximo. Falando em conferência de imprensa, o vereador do Planeamento Urbano e Ambiente no município de Xaxai disse que a medida surge em resposta aos pedidos dos munícipes de ter mais tempo para a tramitação de documentos exigidos para o efeito. Na ocasião, Dias Nhamposa informou que até ao momento já foram regularizados mais de 2 mil terrenos de um universo de mais de 5 mil que haviam sido mapeados e apela aos munícipes a aproveitarem o novo prazo para regularizarem os seus espaços. De Xaxai, Jaime Vanessio.
2: O veterano da luta de libertação nacional e um dos fundadores da Frelimo, Mariano Matzinha, considera que a realização da 11ª Conferência Nacional de Quadros vai fortificar o partido. O quadro sénior da Frelimo destaca que a conferência, a realizar-se de 21 a 23 de agosto próximo, na cidade de Chimoio, em Manica, vai reforçar a união e coesão interna.
5: Sempre saiu mais fortificado. Eu penso que essa reunião, a minha previsão, é que essa reunião vai realmente tornar o partido mais unido, mais forte e mais consistente com a situação política que o país vive.
6: Falta de coesão, claro, na Frelimo?
5: Há coesão, mas é preciso fortalecer essa coesão. Coesão existe, porque a Frelimo existe, né? Não tem havido problema nenhum de divisão entre nós, mas é preciso reforçar ainda mais.
2: Extrato de uma entrevista ao veterano da luta de libertação nacional, Mariano Matzinha, a ir para o ar às 20 horas e 30 minutos desta quinta-feira, aqui na Antena Nacional da Rádio Moçambique. No estrangeiro, o Parlamento argelino elegeu esta terça-feira pela primeira vez uma mulher para a presidência do órgão legislativo. Trata-se de Khalida Bofdesh, membro da Frente de Libertação Nacional, o Partido Histórico da Independência Argelina e aliado do atual governo. O partido foi vencedor das eleições parlamentares realizadas no início deste mês, conquistando 91 dos 407 assentos. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 31 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Beira com 29 graus. Inhambane e Nampula 28, Vilanculo e Pemba 27, Quelimane 26, Chimoio 25, Maputo 24 e, por fim, Xai-Xai e Lixinga 22 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias das 18. As próximas às 19 horas e 30 minutos, inseridas no Jornal da Noite.
0: Mwamana kubvankani za kushoka kutsindi la zikolino kumaputu pomeserisha izo standhatu na mpindi standhatu zuetu wala shisei minutu shitani shete mubvankani za nchi nyunga na za nchi sena kushoka rakunu kuchikati shampepo radio msabiki mnuntet na zonkani za tu za nchi nyunga ni zuwele ngandine Armando Kembo kwa biri zomwe zimpo sa 42 milioni za petekaish zila shosedwa na Banco Mundial ndipo ziri kupatidwa basa pa kukonza malo ya kusiana siana kuboma la Shangala mkati mwanchigao Shadeti pa malo yomu ndiyo kukonzedwa paru kukonzedwa laboratorio ziwiri bloko ibozi administrativo ma bloko mairi ya za umoyo mbuto ya mafunziro yomu ndiyo ina malo matemba ya dripinda ndipo na nchinu bozo upereka mazi ya kumwa ya nkomeko ningamoma daka zungira ntongi wa nchikao Shatete Domingo Jiviola shona pafupi Maruwala yumu ndiro kupatidwa ya nkomeko ndipo ya ntumikira mbomba nembi wa boma la nchikao Shatete alikukumbira mkulu mupsa wa Angonia omu amanikidwa pansiku ya Zulu Rikimede Spensado kuti kale wakucheza na mbumba ndipo ashibirizana na mbumbayo ndipo ashibva mabvuto yasha ashibiresa nsandura kumabvuto ya mwendiyo anayo mbumbayo akrishina mafumo adalewa mafala ya mweya pakupereka uviza kuna Arkimede Spensado omwa kali primero sekretari wa Frelimo kumakanga aenda kwa Angone kapita pankanka ya Carlos Matimbe. Nembo wa boma la nchigao Shatete alikukumbira nyabasa wa migrasau kutatsogola shirimbana na wale omwendo ambamo gamalile ya dzikolinoli mwa kusaya kulondoza ntemo. Akrishina mafumu alikuzindikira basa la omwendo liri kupatidwa kwa ma alikuti bzifunikana kutimizira pakuti akwanise kupinga nsamba omwendo kawirikawiri amba tsanda wanthu kupita mkati mwa dzikolinoli na mpimpa ino ya chigao Shatete mwa kusaya kulondoza ntemo ndipo na izi bzimbachitisa kuti zindu zokusiana siana zapezi zioneke. Boma liri kukumbira makampani kuti yakhale shitabasa la kukonza mbuto za nkomeko komwe ndiko alikushitabasa lawo mafala yamweya nga Christina Mafumu nembe wa boma la nchigao Shatete pomwe akhalatsonkhana na makampani ya kusiana siana yomwe ndiyo yambalimisa foja kumaboma mashano ya mkati mwa nchigao shino na kuniasa. Krishna Mafumu akhala wakulu wakuti wa Mozambique Lift Tobacco bzifunikana kuti ambaone kuwanda kwa wanthu ndipo shishita basa lomwe ndilo linaendezana na kuwanda kwa wanthu uko. Kwa mbiri zomwe zimposa 11 milioni na 300 milimete kashi ni zomwe zinakwanisiwa kumitsonku ya kusina siana kumiezi mitandhatu ya gulirinoli kukanzinda ka ulongwe kuboma na Angoni ya mkati mwanchigao Shadeti. Ningamomu adziwisa mkulu wa ulongwe Evaristo Fidelish omatsimikiza kutimpaga kumapeto kwa gulirinoli alikudikira kupata kwa mbiri zomwe zingpanira 26 milioni za medikaishi. Kuhulongwe kubodzibodziko kuangonia. Alikutenda omwe ndiwo alikupata basa. Pakona kutinkati mwa magole kumi na maseri. Pamepata kazikisidu wa munisipio. Hapa alikulatiza kutisha dididi basa lirikupatidwa. Ndipo ulongwe alikusiana na ulongwe wa magole ya mbuyomu. Pakona kuti alikulatiza shituku kusha usiana siana. Ningamoto wa magetsu wa nkomeko. Ndiye mazi ya kumwe ya nkomeko. Na njira zinango somu ndiza nsa kufambira. Pakukala mfundo zikulu zikulu zomwe zalatiza kutipana nsandula ya bwino. Ndiye pomwe ndipo kalipa ntsonkano omwendo udashitidwa wa munisipaliza sangu kulongwe. Alakala kutsimikiza kuti nsika wa mbenya. Nsika pomwe omwendo ulukulatiza kuti ni Porto Seco. Yomwe ndiye bakulisidwa pizinzo usena siana kuna wantu wa mkati mwanchigao shino na wa madziko ya kunoko SADC. Adamala pansiku ya shipiri na nsinda watunga lomandiro nda kufuna kuti festival kulturali yomwe ndiyo iri ku magole 10 na masere tebwino magole 10 na masere ya municipality za sawo ya Ulongwe na magole makoma sere na libodzi pomwe pa kwizidwa kukhala ka nzinda pomwe pa pa Ulongwe ndi ukhali nsinda wa kukondolera uphandu bomwebu pomwe padaoneka wakubzina wakusiana siana ndipo padaoneka maguluma kumawiri na manai ya gulu wankulu shintali shinamwali shiterera ngoma na maguru yanango ya korao pakukhala yomwe ndiyo dalatiza bzomwe ndidzo bzikhafunikana pakati pa mbomba izi ndizo zikhali nkhani za chinyongwe
7: zanchisena lero nyakuzilonga ndinaonezio jo kobiri kupiringana mbondo pyulu makumana ina piwiri idabuluswa na nyumba ikulu ya khoyo ya madziko pansi Banco Mundial iri kupatiswa basa pakuchimika mbuto zakusiyana-siyana zakutendezera mwinchi ku district ya Shangara na kubiri nei pali kuchimikiwa masubi mawiri akupenengera ungumi wa anthu mbuto kupatira basa masharota mawiri na kulamusira pontho patsa masubi amafunziro akukwana mapfemba pina na nchini wakugawa madzi ya kumwa. Pinthu penepe pinati pitendezi anyakufunsa kupiringana madza na mapfemba akutomera buku ya kutoma mpaka ya chipfemba toera. Ane wakwanisi kutambira mafunziro mwakusowa mpingapinga. Governador weno mprovinsi ya Tete Domingos Viola aenda kaona chikhaya mbuto zenezi ziri kuchimikiwa pakubukira muchiphedzu cha Banco Mundial mbalongo kuti penepi pinati pipedzere mabasa a mafunziro pina na utambaruki wa mfuma ya mpisa. Mwembe otongo weno mprovinsi ya Tete Cristina Mafumu alikucheuza mushtadoro mupsa wa distritu ya Angonia kuti aprekeke pa mabasachi. Nzamele ya mafala ya longwa Zulwishi Chipiri, pansembe ya kupasa chidzo Archimedes Pensado ninga mushtadoro mupsa wa distritu ya Angonia. Cristina Mafumu acheuza Pensado kuti aende kagwandize midungunyu ya mbumba pina adziwe kuchidzirana na mbumba toera kukurudza nyatwa zikutambeo kwene kule. Dziwani kuti Archimedes Pensado mbada sati kutonyiwa kuti akhali mushtadoro wa distritu ya Ngonia akhali mulembe kutoma wa ndale ya Frelimo ku distritu ya Makanga. Mbwenye iye aenda kapita pambuto idasiwa na Carlos Matimbe. Mulembe utongi weno mprovinsi ya Tete alikubecha apati basa a chigawiko cha Migrasao kuti apitirize na basa ya kukurudza umbirimi wa kupweta migano. Cristina Mafumo alonga kuti alikupidziwa mwadidi mwene kuti anewa ne anambuto zakulika zakupatira basa mbwenye pepe sikulonga kuti anakwanisa kubwerera nduli na basa kutimbana na nsambo kupweta migano. Mbwenye patsamba idawerengwa na Pedro Pene mkadamu wa chigawiko cha Migrasamu na mprovinsi ya Tete alonga kuti pakupita kwa nthanda zitanthatu zakutoma za makauno awene alembera anthu anyakuchita ulendo akukwana pikwi madzana mashanu kumi na pinai madzana mawiri makumanomwe na ashanu. Penepi pirikupangiza kututuka na ntemba wa tanthatu padzana angaiseza na ndzidzibwedzene wa chaka chidamala. Utongi uli kucheuza machapo makulu makulu kuti awangise na kuchimika mbuto za kutendezera mwinshi. Uchuncheuzo walongwa na Cristina Mafumu mulembe wotongi weno mprovinsi ya Tete pa Maguma Digite na kulokulu wa chapo ya Mozambiki ilifita bako na nji inei ilikupedzera mabasa aulimi wa Fodia nkati mwa madistritu mashanu ama provinsi ya Tete na Niasa. Cristina ati chapo ya Mozambiki ilifita bako isatongwa kuperekeza kututuka kwa anthu mpisa omu na ipyo anewa asakakamizwa kuti achimikembo mbuto za kutendeza mwinshi makamahaka ninga nyumba za ungumi kusasanyira mwadidi misewu na kuchimikambo michini ya kugawa madzi ya kumwa kulimbumba mbasi ya kupola mijigo. Pakupita kwa nthanda zitanthatu zakutoma za makauno utongi wa nzindo kutongereka wa Ulongwe district ya Ngonia wakweta kubiri ya kupiringana mbondo piulu kumi na chibodzi na pikwi madza na matatu kubukira mumisongo ya kusiyana-siyana. Pepe pirikupangiza kututuka na ntemba wa piwiri padzana angaiseza na nzidzi godzene wa chaka chidamala padakwetewo kubiri ya kukwana mbondo piulu kumi na chibodzi na pikwe pinomwe. Ndi mafala dalongwa na Evaristo Fidelis Nkadamu wa utongi wanzinda kutongereka wa ulongwe panzembe ya kusekera dzulu shichipiri kupita kwa piaka. Kumina pisere pia nzinda kutongereka wa ulongwe pina na kusekera mbo kupita kwa piaka. Makumasere na chibozi pia luani ya ulongwe. Fidelj kafutukoza kuti aweni abala kuti chakachino wakwanise kukweta kubiri ya misongo ya kukwana mbondo piulu makumawiri na pitandhatu. Ananzinda wa ulongwe ndistritu ya Ngoni alikusimba pikulubasa ili kupatwa na utongi wa nzinda kutongereka wakwene kule fakwanisa kupedzera utambaruki wa luani ya ulongwe. Awene atonya kuchimikiwa kwa mbuto za kusiana siana za kutendezera mwinji za kupedzera mabasa amfuma pina na kusasanyirwa mbumadidi kwa miseu kutatariswa kwa moto wa magetsi madzi ya kumwa kulonga nkuda. Awene siyansa mana ya mafala dzulu shichipiri pakusekera kupita kwa piaka kumi na pisere pia luani ya kutongereka ya ulongwe pina na kusekera mbu kupita kwa piaka makumasere na chibozi pia luani ya ulongwe. Awene ati masezi kwa uneka utambaruko kusiana siana pasafunika kusasanyira mwadidi nsika wangwenya tangwe kwenye kule kusaguliswa unyumunyumu wakusiana siana usasakiwa na mbumba ya provinsi ya Tete pina na ya maprovinsi ya Nango a muno Msambiki. Yafika kumapeto dzulu shichipiri mfendu ya chikumi na chisere ya madzoma kusiana siana akachitwa pa luani ya kutongereka ya ulongwe ndistritu ya Ngonya. Yabulukira pa madzomanewa misoka makumatandhatu na minomwe ya anyakuimba na anyakuvina mbwenye yakwanisa kunomoziwa misoka makumawiri na minai kukundi ya madzoma agule wankulu chintali chinamwali chiterere ngoma kulonga nkuda. Kumapeto kwa pyonsenene pyene misoka kumi na minomwe ndiyo idatambira miyoni ya kubiri kutomera pa mbondo madza na manomwe mpaka chiku chibodzi na madza na mashanu. Izi zikali mpango za nchisena.
0: Ndiye nkati mwa mphindi zitatu timbwere saba salambiri ya kale.

0: Ii mwenye chuma pabozi na anya kuchita mvira mau. Tutusa ni chuma chanu pa kuzingeza mabasanu. Kubukira mu nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inaichitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuweda kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipi zinchi. Pitani nchi virano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-629. Penubi patisani basa email ishi. emisonjtete@gmail.com. Mbati pata neni manja toera maganizwa ne wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zatu na malondano. Nyimbo zatu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada rafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença.